0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: Bet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: Cheeseburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Laika upe. Sapņu kinoteātris.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
6: Top, top, top! EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Es esmu Inters Busulis

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
1: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
6: Top!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 eiro. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top, top, top!
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top!

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: Brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma. Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
8: Sveiki, es esmu Dons.
9: Sveiciens.

0: rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.
1: Madara Dzintara. Neatlaid.

0: papīra lidmašīna.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils!

0: 4 minūtes.
1: Labvēlīgais tips. Tu mani demoralizēji.

0: Starptautiskais kokteils.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
7: Top

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
11: Es esmu

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: BTA Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

viegli iet. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

Karnivāls jūs! Tāda pati diena! Tā būs tā!

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Selv.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

lielisks rīts kopā ar Adenta LV. Music tikai uz te.

0: aizdod man laiku.
1: Aizdod man laiku, aizdod man laiku.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Laika upe. Aizdod man laiku.
1: Aizdod man laiku, aizdod man laiku.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
5: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāks svaigums un ērtības.
6: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
5: Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
7: Uzņēmēji. Nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
13: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
12: ar mūzikas skaņām.
13: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
14: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
15: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpilsielā 93 Rīgā.
16: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
17: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
19: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
20: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
21: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.

0: Marta Rītova un Maršals. Tas maina visu.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10

0: Gabalu iepakojumus ar olām zemnieku par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
10: Kristīna Pāža.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8 un 19 minūtes.
2: Rīgas modes, Kalifornija.

0: Reinārs Mielovs. I love you. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Hei, te in Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Brokastojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Latvijas rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:37 minūtes.
0: Citi zēni vienmēr kavēju.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Žoržs Siksna un Koris Maska ballējam neguļam. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi. Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontām. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības. Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pulmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
10: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
11: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
12: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
15: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
16: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 eiro. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
17: Top!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien!
2: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV!

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā prāta.

0: metro brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu hiti.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem.
1: Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla. Punkt.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Dons, debes jums.
2: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
6: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
8: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Elektra piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
3: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: spēks uzkost vienu hotdogu, vienu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar vienu pluskarti vai vienu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:33 Latviešu hiti,
3: Samanta Tīna, nav nevienas saules.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Astronauti. Agrāk.
3: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontām. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
6: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
5: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
1: Uzņēmēji. Nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
10: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
11: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
12: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
14: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: DHR latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Turpinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Ceļavējš.
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq

0: ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 eiro. Domalētī dārza šūpoles – tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc BalticData.lv.
4: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

skan labi. EHR Latviešu hiti. Marta un Patriša. Prop!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Sadana laiks – elektriskā gaisma.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
5: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Uz 1.5. skaitīties?
7: 1.
8: 2.
9: 3.
10: 4.
11: Labrīt. 5.
12: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
1: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
14: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 31 minūte.
2: Otra puse. Es

0: Uzminējumā
1: H2O uzmininu.
2: Uzmininu, kas tas
3: ir? Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan trībīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
4: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā
1: H2O uzmininu.
2: Uzmininu, kas tas
5: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
11: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
10: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
11: Vairāk GimenesRifs.lv
12: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro.

YouTube iepulksteni jau šodien! Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā! Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: ziedājumā. Citi zēni – M-Sensis, Tambura Pesto, Latgalīšu reps un reiks. Novadu cīņas.
1: Čau, te Kristiāns Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25-101-101 un parādi, kā Latvija tur rīkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
5: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkaotlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlet.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
8: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: es esmu Gačo. Hei, mēs esam Karnevala jūti.
1: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
2: Citi zēni, M. Sencis, Tambura Pesto, Latgalīšu Reps un Reiks. Novadu cīņas.

0: vakari savējie. Pievienojies!
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 11:09.
2: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: stāsta kardiogramma.
1: Turpinājumā Kato atdod miegu.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
8: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
9: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
10: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
13: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Maija Andrējeva, Bungādiņas.
1: Bet rīt mums sodies.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši!
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
9: 22. maijā grīziņdā.

0: astoņiem vakarā ilgtspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

alkoholiskais kokteils. RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RDveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, vela

0: Piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižusprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižusprints. Tavs starts lieliem plāniem.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
3: Rindari, tici man!
4: Jau, jau, jau! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolēs telefonu!

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā astronauta. Multivitamīnu multipaka.
2: Kad visa būs par
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī! JUSK LV
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķis maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
9: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: TALV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Selv.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpināju!

0: Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
9: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
10: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
11: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
12: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
11: Vairāk ģimenes RIFS LV.
13: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: 12:51 minūte.
2: Una Daniela un Šipsī iestrēdzis.

0: Hei, te Tums Barons! Šī ir dziesma numur 3. EHR ir latviešu hiti nedēļas topā.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: Pēters Upelnieks. Pajautā to man.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.

0: Zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā rdveikals.lv tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ātra piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
5: Hei, šeit Jānis Stībels.
6: Mēs esam grupa Triens Parks.
5: Čau sveicieni! Te prāta vērta!
7: Pēters Upelnieks, pajautā to man.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 1:15.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: HR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un
1: kā mēlē. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
7: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
0: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkuras sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajiem siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu. Tas palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, prēmium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Otra pusē.

Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.

0: apsakņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.

0: brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: Turpinājumā Ieva Kerēvica un Igo. Meitenes vēl pasakām tic.

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
6: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
5: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
6: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
11: Ei, es esmu Emīlija.
12: Čau!

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti!
3: Raum – laimīgāks!

0: Neon Saturdays. Klejo sirds.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles –

0: Elektra piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Pētersons. Cīrums! Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
0: Roberts Pētersons. Cīrums!
3: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazinu LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
7: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
10: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
11: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butik festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
10: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
11: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
12: EHR.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Vico!

0: Līvi izpaidu eļļa gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
4: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
9: Čau, te gads ir no Mesa.
10: Te Algara Jecka.
11: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

klausieties savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 3 un 11 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: citi laiki.
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tur īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
10: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
11: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcā,

0: latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Apēst tevi.

labvēlīgais tips Fredis.

0: Zebrene – kultūras slānis.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šit ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Zebrene – kultūras slānis.
3: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
6: Uz 1.5. skaitīties.
7: 1.
8: 2.
7: 3.
9: 4.
10: Labrīt, 5.
11: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
12: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: Dienas 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezpiegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Viena sistēma apkurei un dzesēšanai. Vai tiešām tas ir iespējams? Jā, mūsdienu siltumsūkņi darbojas abejādi. Ziemā tie silda, bet vasarā palīdz telpās uzturēt patīkamu vēsumu. Bieži tiek jautāts, vai šāda sistēma labi darbojas arī Latvijas ziemās. Atbilde ir vienkārša. Jā, modernie siltumsūkņi ir pielāgoti darbam augstā klimatā un nodrošina stabilu apkuri arī pie zemes temperatūras. Taču svarīgākais ir izvēlēties piemērotu iekārtu un pielāgot to konkrētai ēkai. Ja siltumsūknis būs pareizi izvēlēts, jūs iegūsiet vienu sistēmu, kas nodrošinās gan siltumu ziemā, gan vēsumu vasarā. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.
2: Emilija, Bērmanis dārs.

pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnika.

0: Neste, Balcija un Storent informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: AJE produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJE produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJE produkti LV. Strādā ar prieku!
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Inters Musulis

0: tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu kā tā ir? Kā tā ir? Trešdienas pēcpusdienā radio klausītāji. Jep, tāds viegls dūmakaņs stāvoklis virs mūsu galvām. Hoķis, lai vai kā, tomēr bija hoķis un forši to skatīties. Un radio klausītāji, atgriežamies realitātē. Šis raidījums braucam kopā, kā jau katru pēcpusdienu ar mani Tomu Baronu, kurs pretī pulksteni septiņiem vakarā mums uzņemt kopīgs, un tad jau lūkosim, kā mums veicās konkursā, cīņā par galveno balvu, proti Latvijas hokeja izlases krekls ar visiem spēlētāju autogrāfiem, un vēl, un vēl, un vēl. Ziņo par visu, kas aktuāls. 2-5, 101, 101. Mēs šo stundu iesākam ar ideāli. Vienu dienu.

0: iznācam kopā ar Tomu Baronu.
1: No solīti pa solītiem, solīti pa solīti, dodamies pretī jūnija mēnesim radio klausītājiem. Ja es esmu viensprāts ar jums, nu to optimismu jau arī vienā brīdī var izsmelt. Sajūtu par to skaisto vasaru, par lieliskiem laikapstākļiem. Nu katru dienu nevar uzburt, nu šodien drūmums ir manī tiešām. Bet turamies kopā ar radio klausītāju. Es ticu, ka uz sauli var skatīties arī caur netīru logu. Nu un gan jau kādā jaukā dienā, iespējams sestdien, kam sola sinoptiķi, mēs to Tomēr arī ieraudzīsim saules starus atgriežamies Latvijā. Bet ir 20. Maijs, un tas ir forši, jo Venta šodien svin vārdienu, Salvis arī dzen. Nu, protams, dzimušie šajā datumā, nu, piedodiet par laikapstākļiem, vienīgais, ko varam vēlēt, ir jauku un skaistu jauno dzīves gadu. Un, protams, viss pārējie, kam šis datums iezīmējās ar ko īpašu kāzu gada dienas, iespējams, kāds viņš šķiršanos, lai vai kā tur būtu, mēs domās esam un atbalstam jūs. Nu, redz, radio klausītāji, šis ir radio Mēs braucam kopā, mēs turpinām klausīties savējos, kā jau 24 stundas dienaktī EHR latviešu hitos, un to arī darīsim šobrīd. Music, laik vēl! Well.

0: Watch out, the music!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Ir baigā ziņa, kur ceļo pa taisno uz Alūksni, iespējams Smilteni un iespējams Rīgu, jo kāds no radioklausītājiem īsti nevar saprast, kur viņš netiek, vai nu tas ir dzīvoklis vai ofis, bet štelle tāda, ka Viedža Malves ir pazaudējis atslēgas. Jā, tas ir noticis reisā Alūksni, Smilteni, Rīga, iespējams autobusā, tā kā ja nu kāds ir atradis padodat ziņu, pat varu pastāstīt, kā tās izskatās. Ir divas atslēdziņas klāt. Klāt ir kā atslēga piekariņš maziņš Veserīts un arī Taurentiņi. Nu, lūk, radio klausītāji, atrast to pazaudēto mantu birojus. 2-5-101-101. Es patiesībā kaut kā biju domājis, ka mantu būs daudz vairāk, ņemot vairāk no tie hoķis. Mēs paliekam nedaudz tādi, nu nevis bravūrīgāki, bet viegli prātīgāki aiz patīkamām emocijām, bet uz doto brīdi viss izskatās kā ierasts, bet sākam skumt, jo ilgu laiku brīdi mums nav bijušas bezvada austiņas. Atrasts nepazaudēts. Super, super, radio klausītāji. Nu, ko šaujam tālāk ar manu kolēģi Kato, atdodu miegu starp citu, daru tev zināmu, ka Kato būs pie mums arī šeit, EKR Latviešu hitos un nevis darbadienas topa pieciniekā, bet uz pļāpu par jauno dziesmu, kuru pagājušajā nedēļā nonāca pie radio klausītājiem un piekdien tieši tādēļ mēs šeit pļāpāsim un arī dzen uz EKR Latviešu hitu skatuves. Kato kāps, un tas nozīmē, ka dziesma būs skatām video versijā mūsu sociālajos tīklos. Kaut kā tālāk. Nu tad lai skan Kato, atdodu miegu.

0: ieteiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 14 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Elpo. Labākais laiks.

0: jauniešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Ei, man tiešām ir prieks. Man tiešām ir prieks, jo mēs esam saņēmuši arī balzdiņu sveiciens visiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem, jo konkurss turpinās un konkurss turpinās līdz pat 29. maijam. Tā ir cīņa par Latvijas hokeja izlases kreklu. Visi autogrāfi ir virsū. Jā, un mēs jūs aicinām sūtīt 25-101-101 mūsu WhatsAppā, kā jūs gavelējat un atbalstāt mūsu hokejistus un kaut kā esat nezinu kādēļ kūtri uz šo konkursu. Nē, patiesībā lietas rit raiti, bet ārkārtīgi daudz esam saņēmuši tekstuālās ziņas un šodien mēs tās arī turpināsim lasīt, bet konkursā piedalās tikai balsziņas. Tās dažas, kuras esam saņēmuši, jau esam atskaņojuši un ir ieceļojusi jauna, kuru nospēlēšu, es domāju, laika posmā no 6 līdz pat 7. Bet tu arī, radio klausītāji, sūti savu balsziņu, kā tu fano par Latvijas hokeja izlasi un iespējams tieši tu tiks 29. maijā pie Latvijas hokeja izlases krēklam. Kad hoķis iespējams būs galā, un tā noteikti būs, laiks būs gatavoties doties uz Siguldu jūnija sākumā, jo tur Kriss Noā Pilsdrupa estrādē kāps uz skatuves, lai priecētu tik vienu. Ja reiz viņu pieminējam, tad ar viņu arī turpinām. Kriss Noā desmitiem reižu.

0: alkoholiskais kokteils.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Iegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
5: Hainu.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Jā, es, nu jā, zin kā, mēs jau te mīlam ar tevi radio klausītāji ampelēties, lai to pēcpusdienas braucienu padarītu nu nedaudz priecīgāku, labskanīgāku un laiku pavadītu lieliski vismaz tajā brīdī, ko pavadām kopā. Es skatos, ka cilvēki arī mums WhatsAppā satraucās par to, kas notiek valstī. Jā, es esmu viens prāts ar jums, jo stāsts un protams, ap šiem šūnu apraidēm, ar droniem un visu, kas notiek. Es kā vienmēr aicinu cilvēki saglabājam vēsu prātu. Esam loģiski domājoši, mierīgi var internetā atrast informāciju, kā sevi pasargāt, un, bet galvenais nepaļaujamies provokācijām, nepaļaujamies uz šīm mākslīgā intelekta bildēm, kas vairāk kārt arī vakar tika manīts internetu dzīlēs. Un, jā, nu, un skaidrs, kā jau mūs no bērnības mācīja, domājam labas domas. Un labās domas palīdz sildīt un piepildīt, protams, lieliski mūziku latviešu valodā, un to mēs to varam garantēt 24 stundas diennaktī. Mesa debesīs, lai skan!
1: Belly cheeks

0: Čelta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu. Stampā, stampā, grīt, stampā,
1: grīt. PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: LV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Selv.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, nu, ir tā kā ir. Tu pats esi lietas kursā un droši vien dzirdi ārkārtīgi daudz skanām reklāmas par to, ka maijs ir hokeja mēnesis. Noteikti fano līdzi un arī mēs šeit, EHR Latviešu hitos, mēģinām vismaz to sportisko sajūtu radīt. Nu, redz, un vakardienas spēlē Latvijas hokeja izlase demonstrēja ciņas par un disciplinātu sniegumu visa mača garumā. Nu, jātais, ka komanda veiksmīgi izmantoja savas iespējas uzbrukumā un droši darbojās aizsardzībā, kas palīdzēja noturēt spēles kontroli. Nu, un, protams, ka līdzjūtai pēc spēles īpaši izcēla komandas pašatdeva un atmosfēru tribīnēs, kas deva papildus enerģiju mūsu hokejistiem, bet skaidrs, ja runājam par rezultātu, ir tāds kā ir, bet nekas vēl nav beidzies radio klausītāji. Maijs turpina būt hokeja mēnesis arī šeit EHR Latviešu hitos, tā kā aicinām ņemt dalību konkursā 2501101. Nu un iebliežat mums kārtīgu audio ziņu, kā jūs fanojat par Latvijas hokeja izlases un iespējams tieši tu 29. Maijā tiks pie Latvijas hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem. Aiziet Nikolais Puzikovs, Katrīna Bindere no Ziemeļiem uz Dienvidiem.

0: turpinājumā Ērka Vēsi.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Uz pirmo piekto skaitīties?
2: Pirmais.
3: Otrā.
2: Trešais.
4: Ceturtais.
5: Labrīt. Piektais.
6: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
9: Tā savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
8: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: uzkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Braucam kopā!
2: Ilgstoša reklāma.
3: Nu, ir radio klausītāji tā, ka patiesībā tiešām visu maija mēnesi mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka nu, jums ik viens var priecāties ne tikai par šīm sportiskajām aktivitātēm, bet līdz ar pavasari iespējams papildināt savu ģimeni ar skaistu ģimenes locekli. Un, ja reiz vēl neesat to izdarījuši, tad es daru jums zinām, ka pie Verte Auto iegādājies Škoda Octavia un privāta persona izvēle numuru 1, tā ir Latvijā šobrīd. Starp citu, Škoda Octavia tika pirmo reizi prezentēta 1996. Gadā un kopš tā laika ir kļuvusi par bestselleru. Un Škoda 130 un Octavia 30 gadu jubilejas laikā iegādājies visu laiku pārdotāko modelu Latvijā par īpašu cenu, sākot no 23 610 eiro. Kur? Nu, protams, ka Verte Auto Biķernieku ielā 125. Un patiesībā, lai vai kā mums beigtos šis hokeja čempionāts, man jau šķiet, ka pat raudāt jaunā Škodā tu jūties daudz priecīgāks nekā tramvajā, vai ne, radio klausītāji? Laižam tālāk, būvu ar savu pēdējo jaunumu Milzīte Ilzīte, kurš starp citu arī, nu, jāteic jau pavisam drīz, lielajā koncertā arī izskanēs uz lielās skatuves.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Es tā padomāju, ka patiesībā nu viss iet par riņķi dzīvē, vai ne? Nu skaties, skaidrs, ka gada laika mainās, pavasaris, vasara, rudens, ziema, labi iepriekšējais gads bija izņēmums. Tāpat arī dienā, nu viss visu laiku iet par riņķi un patiesībā es gribu tev teikt, ka līdzīgi kā vakar, aizvakar un viss iepriekšējās darbdienas arī šajā brīdī sanāk, kāpēc braucam kopā pirmās stundas uzreiz, tūlīt pats sekos arī darbdienas top 5-nieks. Un ir forši, jo kā to vienmēr ir patīkami dzirdēt, es pieļauju, ka ar pārsteigumiem pilnu studiju būs pielasījusi, vai būs kādi viesi. To visu tu noskaidros jaunā stundā un, protams, arī galgulā noskaidros tās 5 dziesmas, par kurām paši esat balsojuši, klausoties EHR latviešu hiti EHR.fm mājaslapās, piežot tīkšķi gaisā brīdī, kad dziesma, kuras gan jums šķiet tīkam. Līdz stundas beigām karnivāļi ar tāda pati diena un tad jau jaunā stundā pēc darbdienas top 5-nieka piesprādzēsimies un brauksim kopā līdz pat 7 vakarā.

0: kopā ar Tomu Baronu. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: Denijs Grieze, Uguns un ūdens.
2: Ko tu

0: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Stāvo.
5: Man sauc Sansis.
4: Hei, čāvinieks, te Ozols.

Redījums dienas top 5 gatavs savam startam arī šajā trešdienā, 20. maijā. Pulkstens ir 5 pēcpusdienā un tas ir tieši tas brīdis, kurā ir jānoskaidro, kuras 5 dziesmas saņēmušas lielāko klausītāju atbalstu. Mans vārds ir Kato, saku jums visiem čau, labvakar un prieks būt šeit kopā ar jums. Prieks būs vest jūs iespējams mājās, iespējams kaut kur citur, pavadīt jūs ceļā katrā ziņā vai arī kādos darbos, kuros esat iestiguši, bet nu jau gan drīz vien būs brīdis klapēt to bodīt ciet. Jādodas māju, pie jādodas atpūsties un garšīgs vakariņas jāpēd, kas ir nemazāk svarīgi. Darīsim šo visu mūzikas pavadībā. 5 dziesmas no manas playlistes un viena jauna dziesma, jo pie manis šajā pēcpusdienā viesosies Ārija. Ir bijusi jau šeit iepriekš ar savu debijas singlu Nosnikt un tagad tapis kaut kas jauns. Tieši tāpēc viņa būs šeit, lai pastāstītu jums par to un arī mēs visi kopā dzirdētu, kā tas izklausās. Bet sākam mēs šajā brīdī ar 5. pozīciju. Un 5. Pozīcijā dienas top 5 – Elpo un laimes patruļa. Aiziet!

Top 5. Viktors Buntovskis un dziesma Neaizēja 4. pozīcijā. Savukārt dziesma numur 3 šajā dienā pašā nedēļas vidū ir ar nosaukumu Caur pieturām un grupa Pērle. Un pēc šīs dziesmas pie manis viesosies Arija, jeb Ilze Rīniece, un viņai arī jums kaut kas ir stāstāms jauns un arī, protams, atskaņojams jauns. Tāpēc paliec kopā ar mani un tagad klausāmies šīs dienas dziesmu numur 3. Dzies!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: Pašā nedēļas viducītī mums ir laiks noklausīties un parunāties par kādu jaunu kompozīciju, kas tieši šajā dienā ir nonākusi pie klausītājiem. Un šī te dziedātāja, mākslinieca pie manis bija atnākusi šiet jau pusgads gandrīz vai būs apkārt. Ārija! Čau!
3: Čau!
2: Es domāju, varētu klausītājiem likt iztēloties mazliet, kāds ir tas tavs rakstīšanas setups? Kur tu to dari? Tu to dari mājās, tu to dari pie klavieriem, tu to dari pie sintezatora vai kāds viss izskatās?
3: Nu, dziesma nosnika, man redās vokālajā studijā, kur strādāju pēc darba, īstenībā es biju sagurusi un turpat uzrakstīju ar klavieriem.
2: Tiešām
3: un nepadevos.
2: Iespaidīgi.
3: Nepadevos, jo vienkārši tad...
2: Cik audzēkņi tev bija pirms tam?
3: Pirms tam bija kādi, es neatceros, nu, varētu būt kādi 5, bet arī grupiņas tur pie manas dziedumā. Bet es nezinu, vienkārši man atnāca, man bija tā, nē, turpini, pabeidz. Obiet līdz galam. Un atkal šo dziesmu es melodijas uzrakstīju savā istabā. Tur arī ir vārdi tā kā par manu istabu tukšu dzīvokli, un konkrēti es biju tukšā dzīvoklī, guļam istabā, un turpat man ir klavieres. Un tā es, man ienāca prātā piedziedājums. Es viņu sāku dungot un uzreiz ķēros pie klavierēm un kā es, nu jā, pie klavierēm un tad ieskaņoju datorā. Logic Pro.
2: Ok, viss ir sīkumos. Labi, es apmēram uzbūru tādu ainiņu par tavu dziesmas tapšanas aizkulisē. Un tas ir svarīgi, tas ir būtiski, vai ne, jo tā apkārtējā video tomēr kaut kā vienmēr iedvesmo.
3: Iedvesmo, bet man liekas, ka man vienmēr galvā notiek vēl paralēli kaut kāds stāsts, ko citi varbūt neredz, un kaut kāda dzīvīte paralēli manā galvā, un vienkārši iespējams, ka man tā doma sēdēja iekšā, un tajā brīdī viņa iznāca vienkārši ārā, neskatoties, kur es atrodos tajā brīdī. Tā kā dažkārt arī braucot pēc tūras ir jāiedzied kaut kas telefonā.
2: Pilnīgi noteikti, un zini, kas visbiežāk liekas, un es jau atcerēšos šito. Nu, es dungoju to melodiju, es jau šo atcerēšos. Nē. Tas būs, ja tas nebūs tagad, tad tas būs aizgājis, pilciens būs aizbraucis. Arī viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā, jo viņai šodien klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Melodijas. Kā tā izklausās, to mēs noskaidrosim vēl pēc maza mirkļa. Tagad es tevi aicināšu pieteikt šīs dienas dziesmu numur 5, un tad mēs atkal būsim atpakaļ studijā, aprunāsimies vēl maz drusciņu, un, protams, arī noklausīsimies jauno dziesmu.
3: Šīs dienas dziesma numur 2, tik daudz ko teikt, DJs Rūts, Esmeralda un Dubra.
2: Klausāmies! Go!

0: Jeb Ilze Rīniec pie manis viesos EHR latviešu hitos, ja kāds klausījās un domā, kas tā arī tāda ir. Tā ir Ilze Rīniec un šis ir viņas jaunais, nu varētu projekts. Teikt, projekts.
1: Projekts.
0: Jā, jā, tieši tā. Par jauno dziesmu ar nosaukumu Melodijas pastāsti, kā tu šo radīji.
1: Man bija tāda sirsniņā iesēdusies tāda simpātija par cilvēku un es ļoti domāju, kā gribētos tomēr, kad mēs tā kā kļūstam vairāk kā draugi. Un tas ir konkrēts cilvēks. Būs smieklīgi, ja tas cilvēks sapratīs. Es domāju, ka nē. Bet labi.
0: Nu, iedvesmi jau jārod kaut kur.
1: Kaut kur jārod iedvesmi, tā ir parasti. Un es arī tā no tā uzsāku, un tad varbūt ar citām pieredzēm arī iesaistīju šo dziesmu tā sasaistīju. Un patiesībā mans tas novēlējums ir par to, lai mēs visi atrodam cilvēku vai cilvēkus, ar kuriem mums tik viegli, mēs tik viegli saprotamies, it kā runāt vienā melodijā. It kā mēs dzirdam vislabākās, mīļākās savas melodijas. Kad mums nav nekas jātēlo no sevis, kad mums nav kaut kas, nezinu, kad mēs varam būt mēs paši. Un jā, tāds mums novēlējums. Un šo dziesmu es, wow, baigi daudz rokām cauri izauklēju caur grupas biedriem. Man teikt, ir arī grupas biedri.
0: O, oh, padalies, padalies.
1: Jā, man ir tādi baigi pašie čaļi, kuri ir mani vēlas spēlēt. Un šo dziesmiņu mēs arī kopā paspēlējām. Un tur bija basists Rihards Jakuško un pianists Bogdans Mihailovs, baigi talentīgs, tāds jauns pianists no domskolas rītīpošais. Viņš arī man palīdzēja dažas tur melodijas tajā klavieru pavadījumā pamainīt un tā. Un Sigvērts dižais pie bungām un Mikus Ģermanis pie ģitāras. Un pie Māča Vasiļevska mēs ieskaņojām dziesmu un viņam arī visādas idejas, kuras viņš pielika klāt kā producents. Un tad galu galā mēs vēl aizvedām pie DJ Rūda šo dziesmu, kurš arī apstrādāja un arī savu tādu ideju ieliku, jo viņš saka, man ļoti patīk šī dziesma un es gribu kaut ko vēl tur no sevis pielikt. Tā kā tā.
0: Arī viesojas šodien EHR Latviešu hitu dienas top 5 un mums ir jānoklausās jaunā dziesma nosaukuma Melodijas. Es tev saku milzīgi paldies, ka tu biji
1: paldies
0: šeit
1: tev.
0: Un gaidām tev atkal viesos, kad atkal būs kāda jauna melodija tapus.
1: Tieši tā.
0: Tagad klausītājiem, lai skan melodijas, tevis saku čau un tiekās.
1: Čau!

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Elpo. Laimes patruļa. Viktors Buntovskis. Neaizej. Pērli. Caur pieturām. DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
3: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: Top 5.
4: Tāds nevisai priecīgs notikums vakar hokejā. Aizmirsu arī, jā, par šo pieminēt. Sveiciens visiem hokeja atbalstītājiem un nekas. Nu, dodamies tālāk. Latvija vakardien zaudēja Austrijai ar 1-3, jeb 3-1. Bet 21. maijā, tas ir jau rīt, pulksten 17:20, mēs spēlēsim pret Somiju. Kā mums veiksies? Es ceru, ka labi. Nav variantu. Mums ir jāturās un visiem kopā arī jāatbalsta Latvijas hokeja komanda. Arī dienas top 5 dziesmas un to izpildītājs māksliniekus jūs atbalstat ar savu balsojumu gan ehr.fm, gan arī mobilajā lietotnē. Spiežot pie dziesmām, kuras jums tīk, īkšķīti uz augšu. Un tā jūs esat darījuši arī pie šīs dienas dziesmas numuru 1. Esam nonākuši līdz pašam ehr latviešu hitu dienas top 5 augšgalam. Un citi zēnu nedavārdīs šodien plūc uzvaras Laurus ar dziesmu Kā ir, tā ir.
5: Čau, mani sauc Rāls Freibergs. Šī ir viena no dziesmām, kas manai komandai dod enerģiju un spēku cīnīties laukumā. Turam īkšķi par mūsējiem. Sarau, Latvija! Nav

0: Nu, tā jau arī ir. Tā ir, tā ir. Šo teicienu var attiecināt principā uz jebkuru dzīves situāciju, kuru nav iespējams mainīt, vai ne, piemēram, pasaules čempionāts hokejā un tā. Es domāju, ka viss ar mums būs kārtībā un man ir pienācis laiks no jums šajā vakarā atvadīties. Mans vārds ir Kato, es jums saku čau un atā līdz rīt vakaram. Rīt ceturtdien un tad jau arī nedēļas nogala mums klauvēs pie durvīm. Lai jums izdevies vakars. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti. Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaidz līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā ēnas neprātīgais.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc BalticData.lv.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
11: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi, bērnu elektromobīļi, samtehnika, Lego, parfumērija un kosmētika. Apmeklējiet RD Veikals LV, izvēlieties un pasūtiet jau tagad. Ātra piegāde uz RD Electronics veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Electronics.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Braucam kopā!
1: Ir 20. mājas.
2: Hei, radio klausītāji! Fanta un Salvi daudzlaimes vārdienā. Neviens nespēs mums atņemt priecāšanos līdzās visām tam, kas notiek šobrīd debesīs. Nu, pavisam drīz jau man šķiet, ka visā Eiropā. Bet visā citādi. Darbdienas top 5 ar mani Tomu Baronu un ar jums radio klausītāji katru pēcpusdienu no 4 vakarā līdz pat 7. Ēnas, neprātīgais, kādu laiku neesam dzirdējuši skanām latviešu hitos, un man šķiet, ka tieši šajā brīdī ir īstais moments. Lai skan!

0: Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Selv.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Cīņas spars, tas ir stāsts par sportu radio klausītāju, un kur vēl labāk šo cīņas sparu sajust kā māja mēnesī, kurš ir hokeja mēnesis ne tikai jums, bet arī EHR latviešītos. Cīņa par Latvijas hokeja izlases kreklu EHR latviešītos turpinās. Jā, kas tev ir jādara? 25101101 EHR WhatsApp tālrunī. EHR latviešīt WhatsApp tālrunī bliez iekšā audio ziņu, kā tu fano par Latvijas hokeja izlasi. Un iespējams, tu tiks pie šī krekla 29. maijā. Es domāju, īstais brīdis noklausīties to balzu ziņu, ko esam saņēmuši, ja? Aiziet, klausāmies un pēc tam Emīlija un Reiks tikai ar tevi.
4: Sveiciens mūsu izlasei un visiem atbalstītājiem jūtam līdz arī šobrīd. Es, esot pie upes ar makšķeru rokās, tomēr tāpat vēl sekošu līdz, kā izlasei sokas atbalstīšu, varbūt izbiedēšu kādu zivi no prieka gavilēm pēc gūtajiem vārtiem. Tāpēc, jā, esam pat pie upes dabā, bet tāpat tā sakojam līdz hokejam, atbalstam savējos un priecājamies gan par uzvarām, gan, kā saka, jūtam līdz arī grūtākos brīžos. Esam visi kopā un lai šogad ir garš turnīrs. Veiksmi visiem! Yeah.
5: Es esmu Emīlija, un šie ir EHR Latviešu hiti.
6: Klausies savējos!

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā Olga un Mārtiņš Freimaņs ar baltu krītu uzrakstīts. Ikdienas kastē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi. Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības. Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmala Rīgā.
5: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī! JUSK LV.
8: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
9: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

Nu, priecīgs tu vari būt. Priecīgs tu vari būt, un starp citu, es galīgi biju aizmirst tevi izstāstīt nedēļas sākumā, ņemot vērā to, ka Holī Krāsu fests bija noticis. Nu, tie, kas noķēruši, tie priecīgi, tie, kas ne, tie vēl varēs paspēt. Bet par ko es runāju? EHR Kabriķis ir... pilsētā, kurā, tas jums jāsako līdz ir European Hits Radio sociālajiem tīkliem, lai noskaidrotu, kurā pilsētā tas atrodas, jums tas ir jānofotografē. Jāliek savā Instagram storijā, jāietago European Hits Radio, jāietago arī Reo ūdeņi, un iespējams tu tiksi mēneša beigās pie fantastiska subdēļa. Starp citu, man šķiet, ka tā vērtība ir ap 1000 eiro, bet visādi citādi, jā, kādēļ es par to Holī Krāsu festu pieminējos, jo ārbāds, tas kā izskatījās EHR Kabriķis, nu, ja nesanāc uzmest acis, dodies uz European Hit Radio Instagram, tur var redzēt to video. Viss tas kabriķis, mūsu mini kūpers, nu dažne dažādākajās krāsās, viss salons un tā tālāk. Un joprojām. Es vēl patiesībā nezinu, vai ir sanācis viņu iztīrīt. Tā kā, draugi mīļie, ķeriet sajūtas, ķeriet kabriķi, un es atgādinu, ja jūs to nofotografējat un ieliekat savā Instagramā un satagojat visu, ko vajag jūsu profilam, ir jābūt atvērtam, nevis privātam, citādi dalība konkursā netiek ieskaitīta. Šaujam tālāk un arī par krāsām un zīmējumiem, man šķiet, ka Olga Rajecka un Mārtiņš Frēmans savulaik ārkārtīgi skaistu kopdarbu uztaisīja ar nosaukumu

0: Sveiciens visiem klausītājiem, te Kristians Rubīns, un šodien mēs sazinīsimies ar Latvijas izlases vārtsargu Gustavu Dāba Grigali un parunāsim par aizkulisēm pasaules čempionātā.
1: Gustav, šis tev ir 4. Pasaules čempionāts. Kādas ir sajūtas šogad?
2: Divējādas sajūtas par to, ka pašlaik netiek spēlēt, bet kopumā izbaudam Šveici, izbaudu atmosfēru.
1: Brīvajās dienās, kad nav spēles, kā jūs pavadāt brīvo laiku pasaules čempionātā? Noteicīgi, pirms tam mums ir bijuši PlayStation un Xbox un novas galda. Ko jūs darat šogad?
2: Šogad ir kā mūžīgais, kas nāk līdz ar mums novas un pingpong galdas, tā kā mums ir tie turnīri. Un Reivs ir parūpējies par to, ka mums ir kopīgs hokeja skatīšanās un dokumentālo seriālu skatāmies aiz restēm, vai kā tā tā.
1: Tad baigi interesanties savienojums īstībā. Paldies, nu paldies tev, ir prieks tev dzirdēt, bet kā parasti notādām sarunā hokejistiem, mēs arī pajautājam, būs tev nosauc latviešu dziesmu, kas noteikti palīdz uzlādēties pirms spēlēm. Dāgviela!
2: Daudz nāc Dāgviela, un tagad es neatceros izpildītāju.
1: Labs bengats, kas saka. Paldies tev, Gustav, novēl tev veiksmi, tad ja mēs turam īkšķis un skatāmies uz tālāk. Paldies tev jau.
2: Paldies par atbalstu un jā, aiziet Latvijā.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, vēl drusku jāpaciešās, es ne par ceļu remontiem, tie droši vien būs ilgi un viss vasaras garumā, īpaši tajās vietās, kur tev šķiet, ka to galīgi nevajag darīt, bet es tikai tādēļ, ka tu steidzies. Es drīzāk par to, ka tiem jauniešiem tūlīt beigsies tā katorga, saukta par skolu, par dārziņu un tā tālāk un joprojām, tad varēsiet sūtīt trimdā pie omēm, kur nu kurais, līdz ar ko es pieļauju, ka satiksme pilsētā paliks vieglāka. Šobrīd, nu, saturamies pēdējie metri māja mēnesī. Protams, jā, kā jau es katru dienu saku, ceļa remonti ir sākušies, līdz ar ko tie stūķi arī ir, bet noteikti viņus var apbraukt, var arī nedaudz pārplānot savu maršrutu un ikdienu. Draugi mīļie, braucam kopā, otrā stunda pietuvojusies izskaņai, tūlīt pat mēs ar tevi iečāposim jaunā, vēl veselu stundu pavadīsim kopā, līdz stundas beigām grafomāns fakts un miks dukurs. Centies kāpt! Tiekamies jaunā stundā!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Turpinājumā otra puse. Tā esi tu.
3: Tā esi tu.
4: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
8: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā

0: Vienīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, bet Kurzemē diena pārsvarā saulaina. Pūšot nelielam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-22 grādi, bet piekrastē vēsāks 12-15.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
2: Grupa Bermudu divstūri.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Konkursanti, saņemamies, radio klausītāji, jauna stunda un vēl vesela stunda šodien varat cīnīties par hokeja izlases kreklu. Jā, nu, starp citu virsū visi autografi, to galveno uzvarētāju mēs noskatrosim 29. Maijā. Jā, nu redz, tās balss ziņas, kuras bijām saņēmuši, jo tikai tās piedalās konkursā, esam nospēlējuši šajā dienā. Tā kā, draugs mīļais, ja gribi kreklu sūta audio ziņu, bet tagad nolasam tos, kuri nav bijuši gana drosmīgi, lai ierunātu balss ziņu, bet joprojām par svarīgu uzskatu atbalstīt Latvijas hokeja izlasi. Anne Marija mums raksta. Mūsu sirdis pukst vienā ritmā ar komandu uz ledus. Visa Latvija tic jums un atbalsta katrā spēles sekundē. Aiziet, mūsējie, cīnāmies kopā. Hū, cik jaudīgi, cik jaudīgi. Roberts mums raksta. Jūs esat mūsu lepnums un iedvesma, lai katrā spēlē pietiek spēka, drosmes un pārliecības par savām spējām. Mēs ticam uzvarai. Hū, es pilnīgi sajūtu tādu ciņu sparu arī sevi iekšā. Jap, un Jančukiņš. Jančukiņš mums man šeit piedalās trešo reizi, bet nekas nolasam, ir svarīgi atbalstīt Latvijas hokeja izlasi. Neatkarīgi no rezultāta. Jūs esat uzvarētāji mūsu sirdīs. Paldies par emocijām, ciņas sparu un lepnumu. Nu redz, radio klausītāji, un ja šo visu vēl ieliek balss ziņā, tad automātiski piedalās konkursā cīņā par hokeja izlases kreklu ar visiem autogrāfiem. 2-5. 101, 101, sūt savu balziņu, mēs šaujam tālāk. Prāta vētra tevis dēļ.
1: Es jūs sveicināti.
2: Mēs

0: Neva cauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: Klausoties savējos, tev sanāks EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Čup. Nu, kuram no gumpīšu kājās, kuram lietusargs pie ķepas? Nu, radio klausītāji, kāds pavasars ir ar tādu jādzīvo? Labā ziņa ir tā, ka sinoptiķi mums ir soli brīnums sestdienām. Pagaidām neko nesakam, izdzīvosim un tad runāsim. Bet tas, kas ir skaidrs, saprotams, uz doto momentu ir 20. maijs, Ventes svinvārdiena, Salvis svinvārdiena. Un pilsētā nedaudz tāds izbīles. Es domāju, ka katrā, ņemot vērā to, ka ne tikai gājputni ir atgriezušies šajā pavasarī, bet arī bleķeputni. Nu, es vēlu izturību, vēsu prātu un gala beigās noteikti arī loģisko domāšanu radio klausītājiem. Te Toms Barons, raidījums brāsim kopā līdz pat 7:00 vakarā. Es ceru, ka esat piesprādzējušies un kurs ir uzņemts māju virzienā. Mēs turpinām ar

0: Konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: braucam kopā!
1: Lai tev vieglāk braucās, radio klausītāji, es nedaudz pačukstu tev tādu ārkārtīgi sensitīvu informāciju par rītdienu. Rīt pie tevis būs viesi pataisno no Parīzes, starp citu, ja? Un ar jaunumiem ar pilnu klēpi rudzu puķu gluži ne, bet prieku jūsu ausīm un sirdīm gan. Li būs ieradusies, lai pastāstītu un nodemonstrētu un atskaņotu savu jauno hitu, kā tas skan to noskaidrosim rīt. Kaut kā tālāk, draugu mīļie, un vēl daudz dažādu jaunumu šajā nedēļā, bet nu par tiem, tad konkrētā brīdī un konkrētā momentā. Šobrīd Olavs Bergmans, ko tu ar mani?

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā labvēlīgais tips. Foršus ķiršus. Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības. Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.

0: Rūcēlnē un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak, tikai pie Verte auto, pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV, Verte auto, Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs, pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
7: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
8: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
11: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: braucam kopā.
1: Tā, nu tā, radio klausītāji, jāsaliek mums lietas ir pa plauktiņiem. Kādēļ? Tādēļ, ka, jā, ārkārtīgi daudz atkal mums esam saņēmuši atrast to pazaudēto mantu birojā, jūsu mailo piņus. Un es saprotu patiesībā, kādēļ, jo tieši aizvakar mums bija šis te pērkona negaiss zibens un vispārējais, un es pieļauju, ka lopiņi vienkārši ir aizmukuši drošību meklējot. Diemžēl mēs to nevaram noraksturot radio ētrā, to, kā izskatās jūsu mājdzīvnieciņi, jūsu ģimenes lūdzu. Bet es vēl izdošanos, liekot bildes iekšā portālos, mājaslapās, sociālos tīklos, tur, kur cilvēki varēs atrast, paskatīties šo bildu un iespējams atrast jūsu ģimenes locekli. Bet Kaspars Dilans ziņo, varbūt kāds ir atradis Volvo atslēgas mārpē. Mauriņu ielas apkaimē. Radio klausītāji, esat atsaucīgi. Ja no atslēgas ir pie tevis, tad Kaspars Dilans tās gaida atpakaļ. Ar Kasparu Dilanu var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Foršus ķiršus, labvēlīgais tips, nodziet tūlīt pat jums.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Venta, Salvis un Sel.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Nu ko, es vēl nolasu divus šajā dienā, lai motivētu jūs, radio klausītāji, ņemt dalību šajā konkursā, kurā jūs cīnāties par Latvijas hokeja izlases skreklu, kuram virsū ir visi autografi. Berta mums ir atsūtījusi katrs jūsu solis uz ledus parādīs īstu komandas raksturu. Turpiniet spēlēt ar sirdi un parādiet pasaulē, ko nozīmē Latvijas hokejs. Šādu novēlējumu Berta saka mūsu Latvijas hokeja izlasē. Vēl vienu nolasu, kur mums palika. Marats mums raksta, lai uz ledus netrūkst enerģijas, precizitātes un uzvarētāja garas. Mēs esam kopā ar jums gan grūtos brīžos, gan lielās uzvarās. Radio klausītāji, tu arī vari ņemt dalību konkursā par šo te hokeja izlases skreklu 25101101. Bliez iekšā audio ziņu, kā tu atbalsti Latvijas hokeja izlases hokejā. Un iespējams tieši tu, kā jau es vairāk kārt atkārtoju 29. Maijā, tiks pie šīs balvas. Nu ko, jābeidz mūdēt, radio klausītāji, ņaja prieciņ jūs ar lielisku mūziku. Sacīts, darīts, astronauti,

0: un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājā vienmēr rīsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Pam, pam, pam, radio klausītāji, karstas ziņas man priekš tevis un šķiet, ka nebijis notikums Latvijā. Es skatos, ka 28. Maijā Sportielā 2, tas ir tas sporta kvartāls, laikam tur, kur ir tas grillhouse, nu notiks nebijis notikums. Grillfight saucās, tas nozīmē to, ka tiksies divi kulinārijas eksperti, kur savā starpā nu, sacentīsies par labākā grillētāja titulu Latvijā. Un es skatos, ka Eriks Ozola piedalās un Ričards Dimants skatītāji ir aicināti atbalstīt savējos, varēšot degustēt ēdienus, būšot mūzika, un līdzās tam tas viss tikšot filmēts kā tāds šovs, kas būs skatāms arī jūsu droši vien telefonu ekrānos, tā kā draugi mīļie 28. Maijs, 4. Sākās pulcēšanās un 5. Ir starts, tas viss Sportielā 2. Grill fight, nu izskatās tiešām kā pamatīgs cīniņš. Nu, ko darīt? Jāiet būs laikam apskatīties, kas tas tāds ir, un es saprotu, ka tie pasākumi laikam būs vasaras mēnešos pa diviem katrā no tiem, līdz ar ko līdz pat augusta beigām sanāk 7 pasākumu, un fināls būšot Rīga Food izstādē septembrī. Kaut kā tālāk, nu par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet šobrīd gan šaujam tālāk ar Bermu divstūru un apaceļu. Test drive! Test drive.
3: Sirds, Sveiki, draugi, sveiki, damas un kungi!
4: Te grupa Bermudu divstūris.
3: Un jūsu austiņās tagad skan EHR latviešu hiti. Glāzē.

0: gaisā hopsā, draugiem!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšu par mūsējiem. Sarau Latvija!
3: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
4: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
5: Turpinājumā
6: Diona. Atpakaļ sauc.
3: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro. Brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
9: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
10: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
9: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
14: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
15: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerēja. Jau šo pavasaru nepaeja garām.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Viss. Pietiek, radio klausītāji. Ir tas brīdis klāt, kurā, ja tu vēl strādā, met malā pilspalu, met malā darbs un dodies mājās. Atpūta ir zelta vērtē, un tieši tādēļ līdz stundas beigām divi hiti no manis ceļo pie tevis, Diona, atpakaļ sauc, un pēc tam Jumpra var internet dzīvnieku, bet es tev atgādinu. Ir trešdiena, un tas nozīmē to, ka Latvijas hip-hop kultūra tiekās pie radio uztverējiem, lai klausītos raidījumu savā sulā ar manu kolēģi Ingus Šustuja punktu zi, tas pats, kurš no kreisā krasta un tas pats, kurš no grupas mūd. Kurš būs šī vakara viesis? Miniet. Varbūt tas ir pionieris, varbūt tas ir gačo, a varbūt tas ir sudrabu sirds. Nezinu, radio klausītāji, to noskaidrosiet. Uzreiz pēc braucam kopā. Tiekamies rīt!

0: Smarts aprīlis mājas, pērkot Goreņjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: Sveiciens visiem! Mēs esam Aigars Grāvešs, Aigars Krēsla, grupā Jumbrava. Un šis

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Pēc brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā. Savā!

0: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiaq. Tikai pie Verte auto. Pērk Škoda Kodiaq un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto. LV Verte auto. Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Sollo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Sula.
1: Jā, jā, jā, jā, jā, tagad runās punkts OZ.
2: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir Savā Sulā raidījums par hip-hopu kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punktu Z, un šodien pie manas ciemos ir pionieris, kurš turpina būt ļoti produktīvs un ir izdevis jaunu albumu No miega maizi necep. Čau, pionieri!
3: Ejau, čau visiem klausītājiem, prieks būt te!
2: Yes, kā jūties, nosvinēja dzimšanas dienu?
3: Diezgan labi, man krastieši un vēl citi biedri uztaisīja vakar diezgan lielu pārsteigumu, tā kā tas bija diezgan sirsnīgi, un es šodien vēl pacelētu uz to, tā kā jā, emocijas augstu.
2: Ļoti forši, nu ko, turpināsim raidījumu, noklausīsimies dziesmu no skuteļa jaunā albuma Solus Rex ar nosaukumu Mūsu sirds nekad nebūs vecas, klausamies!

0: hip-hop industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā, un tu klausies raidījums savā sulā. Un nedaudz parunāsim par aktualitātēm latviešu hip-hopā. Skutelim 22. kā arī 23. maijā VF kvartāla Spīdols zālē notiks albuma Solus Rex prezentācijas pasākums. Kā tev, Pio, ir sanācis paklausīties Skuteļa albumu?
2: Vēl neesmu piesēdies, jo tajā brīdī es mēģināju piebeigt savējo albumu, un arī Skutels man bija uzaicinājis uz noklausīšanos, bet diemžēl tieši tajā dienā man vajadzēja pabeigt masteringu visam albumam, un es neaizgāju, un arī nav sanācis šobrīd noklausīties, bet es domāju, rīt vai parīt es sākšu klausīties un arī Marko albumam piesēdīšos.
1: Yes, jo ir vairāk jaunumu pagājušajās nedēļās notikuši. Rekur arī Denis un Sudrabs sirds ir izsludinājuši lielu koncertu Xiaomi Arena ar nosaukumu Double D, kas notiks nākamā gada 10. aprīlī. Uz to noteikti vajadzētu aiziet. Es domāju, ka mēs noteikti iesim, vai ne?
2: Yeah,
1: yes,

0: Tūlīt līgatnē norisināsies hiphopa festivāls Straume, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo Nozols, Marko un Galaktika, Rolands Če, Denis, Eliots, Ots un Goča, Brīvrum projekts un kā arī citi. Tu brauksi?
1: Es domāju, ka protams, ka braukšu. Jābrauc, jāskatās. Tas ir tāds iespaidīgs festivāls. Mums jau nav daudz viņu tagad, bet šis viens no lielākajiem. Un tā kā, lai viņš augtu tikai plašumā, ir jābrauc, jāatbalst.
0: Jo kaut kas tāds, kas veltīts tikai hiphopam Latvijā, nu, sen nav bijis.
1: Nu, nav bijis. Arī šobrīd nav. Jā, yes. Tā kā tur ir jābūt.
0: Okay. Pašķikosim, kas vēl notiek te latviešu hiphopā. Latviešu hiphops joprojām ir cieņā arī vietējā mūzikas tirgu. Latvijas Spotify čārtos to 50 ir 6 dziesmas jau, kas pārstāv latviešu hiphopu.

0: Satīns ar dziesmu Sin un Mood ar dziesmu Rodeo. Tā kā jā, kā klausītāji mēs šito topu varam mainīt, tāpēc aicinu klausīties vietējos reperus. Un runājot par vietējo mūziku, paklausīsimies pionieri kaut ko no tava jauna albuma.
1: Tā būs dziesma, es domāju, tā ir dzīve, tā ir viena no pēdējām dziesmām. Tāda vairāk ko apdomāties un pasēdēt mierīgi, paklausīties vai braukt mašīnā un izbaudīt, tā kā jā, paklausīties.
0: Klausamies, tā ir dzīve no pioniera. Aiz.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies raidījumu savā sulā kopā ar Pionieri. Tikko noskanēja dziesma no tava jaunā albuma. Pastāsti, Juri, kā tu spēji būt tik produktīvs?
2: Nu, man gada sākumā jau likās, ka es gribu albumu šogad uztaisīt.
1: Vienu vai cik?
2: Nu, es gribēju divus, bet es esmu uztaisījis šobrīd vienu. Otrais taps laikam kopā ar J.K. un Birch Please, tas būs kultūras lānis. Bet par savējo, nu es sāku viņu tā kā gada sākumā jau domāt par viņu kaut ko un tā cerēt, bet pienāca aprīļa vidus un sapratu, ka reāli albums nav, bet tūlīt tās būs dzimšanas diena pēc mēneša. Un nu nācās saraut, un tad reāli es kaut 15 dienās uztaisīju 50 beats un uzrakstīju arī tās 7 dziesmas, jā.
1: Ok, un kādas ir pirmās sajūtas pēc albuma izlaišanas, kādas atsauksmes vai kādas to pašam sajūtas?
2: Ļoti patīkams, daudz cilvēki man teikuši, ka šis ir mans labākais albums, protams, jo daudz dziesmas nav dzirdēts, šis ir pirmais albums, kuris nevienu dziesmu iepriekš neesmu tā tīri parādījis cilvēkiem, tāpēc tās visas dziesmas ir jaunas, tā teikt, pirmaskaņojums katrai dziesmai ir. Un, nu jā, nu, šīs dziesmas arī ir dažādās tēmās. Viena ir pa sportu, kā puši dziesma virsstundas ir pa tiekšanos kaut ko augstāk. Vienā laidā dziesma ir pa mašīnām, pa braukšanu kaut kur tālu divatā ar savu mašīnu. Tā ir dzīve, dziesma par dzīvi. Nekaitē dziesma bija laikam nelabvēļiem veltīta, blakus iešu dziesma bija veltīta saviem brāļiem, bračkām, tuvākajiem un saviem draugiem reāli, jā.
1: Mm-hmm. Un kurš moments šī albuma tapšanā tev šķita vissmagākais? Kas bija visgrūtākais tajā visā?
2: Nu, visgrūtāk bija atrast pareizās noskaņas bītiem, jo tā kā tiešām es bītu taisīju daudz, tie nebija pabeigti bīti, tie bija tādi uzmetumi, bet tie bija 50 bīti, un es gribēju īsto noskaņu atrast tiem klausītājiem, lai viņš, kad ieslēdz to mūziku, viņš uzreiz noķer to noskaņu, ko es viņam gribu uzburt ar to dziesmu, un reāli tas sanāca, man liekas, man.
1: Mm-hmm. Un bija dziesmas, ko neiekļāva arī albumā?
2: Jā, vienu es neiekļāvu albumā, bet es viņu tā kā sapratu, ka viņu labāk atstāt uz kultūras lēnu 3. Mums okay. Ir J.K. un Birch Please, tas labāk izdosies.
1: Ok, labi. Es domāju, kustēsimies tālāk, paklausīsimies kādu vietējo reperu dziesmu, varbūt iesaka mums, ko palaist ēterā.
2: Nu, es domāju, tad ja jau Marko albums iznāca pirms skuteļa, ja es pareizi atminos, jā? Tad
1: laikam, palaidam, vai arī diezgan vienlaicīgi.
2: Tad palaidam Marko dziesmu šobrīd kādu.
1: Palaidīsim kādu dziesmu no Marko, palaidīsim, paklausīsimies kavēšanas demka.
2: Jā, daram tā.

0: lieku gaidīt, lai nekad jums nelikt vilties.
1: Stacijās īpašais piedāvājums – pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcijas spēkā ar vienu pluskarti vai Viada Latvija lietotne. Viada – izdevīgi apstāties!

0: hiphopu šobrīd, kas notiek scēnā?
1: Wow, nu viņš ir ļoti daudzveidīgs. Es vienmēr esmu gribējis, lai hiphops Latvijā ir daudzveidīgs un ir gan jaunie, gan vecie, kas ir aktīvi. Tas ir pats svarīgākais, ka daudzi reperi ir aktīvi un izdod albumus. Šogad izstās diezgan ražīgs gads, daudzi ir izdevuši. Ozols EP arī izdeva nesen, tas arī iespaidīgi. Džeks nu, vienmēr strādā. Jaunie strādā ļoti daudz un arī vidējā paudze repā izskatās arī daudz strādā un katrā ziņā, nu jā, tie albumi ir šobrīd tik daudz un dziesmas izlaistas, ka es neesmu paspējis visiem iziet cauri, bet es noteikti piesēdīšos par šonadēļ un sākšu to darīt.
0: Jā, un kā tev pašam attiecībās ar mūziku tu šobrīd jūti, ka tu rīkojies kaut kā savādāk un strādā savādāk pie tam visam nekā agrāk?
1: Agrāk es ņēmu bišķiņ to nopietnāk un vairāk varbūt tās laboju tekstus vairāk un stingrāk sēdēju pie tām dziesmām, bet es sapratu, ka tas būtība dienas beigās nemaina. Es arī varu uzsēt bišķiņ to ātrāk un cilvēki novērtēs arī tieši tikpat daudz to dziesmu arī. Tā teikt, varbūt bišķiņ mazāk strādājot tā, bet nu, pie bītiem ir ļoti daudz strādāts. Productions ir ļoti spēcīgs šim albumam ar spēcīgām bungām un basiem. Tas ir tas, ko cilvēki gribēja iepriekš, bet nu, iepriekšēji albumi bija savādāk, tur bija maigāka mūzika un boombaps vairāk bija, bet šis ir tāds, jā, jaudīgāks.
0: Ok, un kas šajā albumā tev ir kaut kas tādā vispersonīgākā, kas ir vispersonīgākā dziesma tev no jaunās?
1: Nu, vispersonīgākā dziesma laikam ir Bračkām, Blakusiešu un pat pēdējā Tā ir dzīve dziesma, kas arī tāda liek padomāt pa laika griezumu, kas ir gājis un kas ir bijis un tādajā pārdomu dziesma. Tās mierīgās ir mans mīļākās.
0: Yes. Kādi vispār vēl plāni šim gadam vai tuvākajiem kaut kādiem periodiem?
1: Kā
0: ir
1: iepriekš?
0: Var atklāt mums?
1: Nu jā, kā iepriekš es te minēju, ka mēs te arī Kultūras Land 3 lēnāk gatavojam un mums jau tūlīt pat būs nometni pēc pāris dienām. Mēs
0: jā, jā, jums jau arī? Kur jā. Jūs braucat?
1: Vēl noslēpums, jo mēs...
0: Tagad varbūt nevajag teikt. Mēs arī ar mūdu braucam tuvākajās dienās taisīt jaunu materiālu.
1: Nu lūk, mēs arī tieši tāpat tās darīsim pēc pārdienām.
0: Bet arī, laikam, neteiksim kur, jo mēs negribam viesus nakts vidū.
1: Jā, tur tā lieta. Latvija ļoti maz un jā, pateiks varbūt uzrādīsies cīm.
0: Jā, bišķiņ pārtrauks radošo procesu, kā saka.
1: Jā, tā var gadīties.
0: Yes, ok. Paklausīsimies vēl kādu dziesmu no vietējiem reperiem. Es gribu, lai tu kaut ko iesaki tagad.
1: Nu, labāk ar kaut ko tādu vecu un iespaidīgu, kas ir tagad Ozols svin 25 gadu jubileja cīņai un mīlestībai.
0: Jā, un arī lielais koncerts gada noslēgumā.
1: Tieši tā, uz to arī jāiet, un es arī centīšos tikt, tur noteikti būs iespaidīgs šovs. Un no tā albuma dziesma Box.
0: Box, ok, jā. Klausamies, Ozols Box.
1: Klasika.
0: Yes.
2: Na ko, par jums abiem, nu, vispār. Gustavo Muzo, Ozols.

0: jums nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk GimenesRIFS.lv
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
8: 22. Maijā Grīziņdārzā Burzma Butīka festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
7: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. Maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
8: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
9: EHR Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandiozāks.

0: 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā...

0: Juri, kas ir tavs mīļākā dziesma, ko tu esi sarakstījis līdz šim un izdotā vēlams?
1: Smags jautājums.
0: Nu padomā.
1: Tā nav mans paša producēta viena dziesma, bet manos apavos ir ļoti man tūda dziesma.
0: Gundarbīs tas bija?
1: Ot, nē, tas bija mikstēpam kaut kāds ārzem beats un vienkārši, bet tā ir tūva man dziesma, jo tur daudz emocijas ielikts.
0: Es atceros, mēs toreiz sen pie manīm vecajā studijā rakstīja.
1: Tieši tā.
0: Jā, es atceros.
1: Elijots, ja nemaldos, arī bija uztaisījis tā kā cover versija vai remix versija tai dziesmai ar manu piedziedājumu un to pašu beatu, tā kā arī to versiju paklausties, ja jums interesē. Bet jā, manos apavos ir man tāda diezgan daudz gadus ir tā tūva dziesma, kas iet līdz laikam, laikam es viņu uzlieku un paklausos, man liekas, jā, diezgan labi.
0: Ok, tad mēs šo dziesmu arī palēdīsim ēterā, lai kādu viņu tur būtu. Klausamies pionieris manos apavos.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Runā, runā! Ir kas klausās!
2: Viesim ir ko teikt!

0: Easy.
1: Ok, risks vai komforts?
0: Risks.
1: Pārāk daudz domu vai pārāk maz miega?
0: Pārāk daudz domu.
1: Ok, pirmais latviešu repers, kas nāk prātā?
0: Ozols.
1: Studiju vai skatu?
0: Studiju.
1: Puls, kas zied līdz vai klusē un klausās?
0: Puls, kas zied līdz.
1: Ok, trīs negulētas naktas studijā vai labi izgulēties un uztaisīt vienu dziesmu? Vidēji. Vai trijās naktīs sataisīt daudz?
0: Labi izgulēties uz okay. vienu dziesmu.
1: Ok. Huks vai pants?
0: Huks.
1: Albums vienā naktī vai divu gadu process?
0: Albums vienā naktī.
1: Ok. Pirmais teiks vai 47. teiks?
0: Pirmais teiks.
1: Ok. Teksts vai vibes?
0: Teksts.
1: Ok. Viss pareizi. Viss forši. Paldies.
0: Yeah.
1: Yes. Paklausamies vēl kādu dziesmu no latviešu hiphopā, ko tu mums vari ieteikt. Iesaki tagad.
0: Kurts vai tā bija STA dziesma, nevar saprast īsti, kā
1: tur bija.
0: Starp citu, tā dziesma saucās starp citu, bet man liekas, tur Kurts viens repoja.
1: Jā.
0: Jā.
1: Tad noklausamies STA dziesmu, kur galvenokārt izpilda Kurts
0: yeah.
1: starp citu. Klausamies.

0: bet ja atradīšu.
1: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
2: Tu klausies savā sulā, un tagad tik pienācis laiks hip-hopa klasikai. Laiks izstelt kādu leģendāru latviešu rapu gabalu gaismā. Un tā ir viena dziesma no Latvijas hip-hop arhīva, kas tevī kaut ko mainī, vai tev ir devusi pionieri. Kas ir tava hip-hopa klasika šodien?
3: Nu, tā ir arī no man viena no mīļākiem hip-hop albumiem Latvijā. Cieņu mīlestība, tā ir dziesma Sirds.
2: Mm-hmm. Kāpēc šī dziesma, kāpēc izvēlējies?
3: Tur ir ļoti labi panti visādiem reperiem, kurus mēs tagad neesam dzirdējuši jau gadiem. Tur tiešām ir ļoti labi panti. Mm-hmm. Jā. Mm-hmm.
2: Davai, paklausīsimies šos pantus. Jā. Klausamies dziesmu Sirds.
4: Ei. Tu dzird šo te? Tā ir mans sirds. Un viss, kas nāk no manis, tas nāk no sirds. Un kamēr tā neapstāsies, mēs močīsim. Mēs močīsim par to, ko daudz negrib dzirdēt vai redzēt.
5: Jā.
4: Aiziet.
5: To es nulu bez zināšanām un pieredzes bagāžas. Bezēdzīgs kā zoltūts, daudz tavu garāžas. Tindze mans ādus vienmēr atgādinās man, no kurienes esmu. Šo pilsētu neaķems man, jo ir neaķemams lietas, neaizmirstams vietas. Un cilvēki, pret kuriem man sirds būs mūžīgi ciet, laika apakaļ nepagriez. Tāpēc esmu spiests pateikt nepateikto, jo es nevaru ciest. Spiest roku tiem, kur uzvārās uz savējiem. Un bez tam lepni stāst par to visiem pārējiem. Gudas priedalē pēc kāds trējiem. Tev par maz tējums, tikšu klāt katram pēc līdzīgas schēmas, tā ir es runāju ar jumdu uzsbraļu, kur nav ar mums, kur ir tā nekad ar īstam pat nav bijuši ar mums, kur koki tev spieķos stums katru brīvu brīdi, kur reiz skatās, ka tu uzskatūs tekstu bīdi, loģiska lapa pazīst dirs, kurās es līdz, pamēģini ielīst man, muļķi paliks īsāks pa sprīdi, tu var izstiepties, bet nekad nepanāks savu, ja esmu droši par šo, kā krupjē par kāršu kau savu.
6: Cik daudz vajag, lai tev būtu pra dažnīs burns? Pēc cik sitieniem tu atzīsies, ka esi gan dons dumš, vai tev var iespaidot? Ar ielu cenzūru, a varbūt tu tik salt, ka cel, ka smaka do pa jūtām. Tas viss jau bija agrāk, un būs arī vēlāk. Vēl divi, trīs vārdi sekos, teikums būs ar atbildi. Ar vienu roku pie klīns malas pieķērēs tu kārpies. Uz mirkli atslaps un uz nažiem lejā būsi bāds. Moš nomties uz ceļiem un palūs Dievu. Lai tu un tavs liktenis nav notiesāts uz mūžu. Un nerunā tik klusi, kā mutais dūsmi saspiežās. No malas liekas, ka man azarts runāt par šām tēmām. A ko tu man pretī pateiksi, ja pat kreisie no malas tiesā? Iespējas rezultāts, miķis paliek manā pusē. Kam pieder tava dzīve? Tev pašam vai tiem, kas katru dienu tev no malas grūzī un apstrādā?
4: Viss, ko dzird no mans, es to dzīvoju un es to redzu. Es turpinu darīt, ko es daru, un es savu dzīvi neparēdzu. Es pat nezinu, kas būs rīt un ko mēs darīsim aizparīt. Esmu nolēmis sev uz to un es nolēdzu sev par to. Es laušu šīs iegruzītās sabiedrības stereotips. Šits ir sitiens sejais, nemīl neprofesionāls kritiks. Es nāk tev virsū kā aizskrēsēs, ko tu nebija gaidījis. Jo nepamatot kritiku uz manīm pārāk daudz bija raidījis. Un es ripās nav viss šitā, ja tu vēl neesi. Es ripās, šis ir sitiens zem jostas vietas, tagad saliecies. Es to dzīvoju nesauc man par mūziķu vai mākslinieku. Man vairs nav robežas starp draugu un starp pienaidnieku. Šits iet ārā visiem tiem, kam mēs nepatīkam. Tos mēs nemīlam, audzinam, dresējam un iegruzījam. Man nepatīk potraha, kas nevar pa savu bazaru atbildēt. Tāpēc domā pēc tam runā un sevi nepārvērtē. Ja kaut ko reiz saki, tad par to arī atbild. Un nemētājies ar vārdiem, ja atbildēt nevari.

0: Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti un uz atvadām pionieru, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem.
1: Paldies jums visiem, ka klausījāties šo svēlējos dziesmu atstāt jums par sportošanu un vienkārši tiekšanos uz mērķiem, tā ir Push It.
0: Ok, noklausamies uz atvadām vēl pionieru dziesmu Push It no jaunā

0: turpinājumā Subscriptum Cirks un mana sirds. Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
4: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
3: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
4: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
5: EHR.

0: 7 un 49 minūtes.
1: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk?

0: alkoholiskais kokteils.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un nošpa.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
6: Es esmu Samanta Tīna.
7: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Jumprava. Mēnesis iedegums. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.

0: 8 un 28 minūtes.
1: Jenny May un Jānis Grodums nāk

griežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

Tiekamies Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

seko savējiem EHR latviešu hiti. Justs Baltajos palagos. Tevi

dienas neej un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzeļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīt

0: Tu klausies savējos.
1: Vultūra un Patrīša bez kontroles.

0: 11:28.
1: Lilija, diena pret nakti.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti.
1: Mofo – meitene no filmām.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Ivo Grīsniņš Grīslis. Kaut kur citur.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
0: Jumprava. Vēlreiz.

0: viens un sešas minūtes. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekas skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: A kas būs, ja nepaspēs?
1: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.